0: セイザロンシオロサポレージョーアゴラムントコンテンチスタ
1: Deu certo que eu falei pra tu?
0: Bastante, senhoro. サポレージョー casou com moça fundo de copo. Essa que tá aqui. サポレージョー até trazeu o japonesinho, cocinho, pra batizar. Era por hoje, サポレージョー tá tudo verdinho, verdinho. サポレージョー agora quer ser compadre pai de santo. Garantido, não?